0: Det här är Sommarhäng. Vardagar 10-16. Piraterock.se.
1: Voi jumalauta jätkä, mitä sä et oikein tajua? Mä oon pari kertaa sulle kertonut, että sä et oo vieraslistalla, että alahan kuule vetää, että rupee ruuvi tonne heiluun. Stana vitun sankopää, perkelee.